0: jaay quoi mo nek yori jaay di jaay normal mais dem na ba won ma ben kiyam won ma compte bancaire bi nek banque habitat dama gëna grand donc sama tonton gis nga xol ma yéss ma 150 millions tek nek ni xamna fi ak 6 mois rek warna mo la jégué 50 millions wala 20 millions bëre madam sénégal laal nak laal jabar da mo la jabar mo na fi jabar ak doom fi waxe bëre ci doom sénégal mais sopp na fa dé mu jigi muy jam ay dubai di ñew xaaliss di yag dem dubai di ñew di jam sen des dem di yag mu ngi gaay fay ko li ñi la gaay la ko finalement mu daan mu ngi koy mortali mu ngi ñewat na jikibi convoi nicaragua nicaragua bi ci la bok ci gay bayi len di jay lu bax la men nga tak ci yoon tek ko ci boko tek ci yoon mo ma sha Allah ko res magasin wala nga wor ci kayit ci borama ci mari dañuy deliverer manam certificat ko ngay dem fay au moins fay tax defal 200 fakké fi kam na la am beta fi defa 250 ya la jaar fi parce que rebe boy bo xamni ma ko dul quoi sama tour la ko dul 250 dara dal la fay ala bi ay ci par ak yok ni gele ya non la ni ki dañay ki dal dañay fakaru mais yow fi ken jaay nga par force la jaay hein des fois dañuy jox ay mbedd yo xamni dañal fi am nga droit lal fi mais dafa aussi nga am kayit nga am geeru jaay ay ya amulo license ko bu jaay ene pass na jaay mais ko dafa mi non ni ki tan soy rew jambu da ngay yaru rew jambu da ngay yaru bu ñu da ngay xam ni ngay def non la afrique non la bari ba suñu dekk ci non lañ ko def Nigeria ñi nga fess dal dekk ba di nek di yar wal guddi ak becc ku da nga baye état bi hein si marché yépp nangul ko marché yépp tay Sénégal dañ jaay yépp tay étranger yi nangul ko ñoo fa nek ri jaay di jaay hein c'est pas normal dekk day am règlement dekk dafa am règlement amu règlement c'est zéro
1: waaw ci wi dëgg ci mag lay ziar bu baaxa baaxa baax yow mom yaak serigne barakaay ak Maodo Mandela mo yeen mom bu ngeen acquiescer rek contant na ndax du ngeen wax du ngeen ma mësa joxañ ci lu ngeen gëm li ngeen may bombarder mo gën li ngeen di and mo ëpp li ngeen di and ak mag donc bu ngeen ko waxe rek honnêteté daf ci daal di am quoi donc du li nga wax mo mais le fait que nga wacce wal ma fam fait plaisir bon moi je dis toujours ce que je pense li may feel like ki quoi moi abdou peut me faire cela bon si c'est normal pour moi c'est normal que abdou apprécie mais yow venant de toi venant de Maodo Mandela de Serigne Barakaay ah non je suis content you made my day di le remercier bu baax li may faral di wax rek nit mom kikoy tont moy kikoy faal dafa am solo ci nit quoi nek ci ab groupe bon xamni ñi buñu ubbe rek da ngay tit da nga tay lay di suma gisé jibi wala ma demande wala Serigne Barakaay buma waxé dal ñuy arrêté rek la nan c'est fini bay bo ma dem sanguji tej forum da xamné tay lay di luma mëna wax luma ko mëna tibé ci xam xam bu ngeen di ñew dama nan ci sama gañango ak seeni livre ak seeni jàng donc je te remercie beaucoup mon cher ami bon damay dem ligéy mais dama ko gis dama né il faut ma guen apprécier lolu quoi dafa melné lem ci sama gemmi de t'entendre wacce walima te suma won safane ba non nga may wacce dal sama ko donc c'est honnête il y a certaines gens yo xamni ni ñom ils sont toujours avec moi même buñ né wax deug ils sont toujours avec moi par exemple quand Abdou Ki je sais que né day apprécier mais suma nekku ci deug dina mako wax mais yow mom c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi et je t'en remercie beaucoup je crois que les autres vont me comprendre et vont essayer de faire de même quoi que je ne suis pas en fait quelqu'un qui est en train de dénigrer ou autre chose je suis juste là moi-même nek sama bop di wax li ma gëm des fois ça heurte des fois c'est bon mais it is what it is. Dibi, thank you.
2: ay djeglu de xamna ni exactly li moy solution bi dal du yombo waye nak amna ci li ñaan dégaay mën nañ ko limiter parce que aduna bi moy dolu fofu waye ku ci nek rek ngay fexé taxaw ci limiter affaireu xalé yi ci ñuy dugg ak ñuy bokk ak xew xewi jamono yépp bu bañ leena yobale 100% mucc ci 100% du yombu waye mën nga leen ci limiter ñu am fuñ ci yam waye comportement wajur wi ñu ñuy comporter wo timit dañ leen ci dimbali amna ño xamé ni seen melokaan yi ñi mel ci bitim rew dañ ko fe indi walé bu fekké le nak nit dafa ñew te paam wala yaayam melu ñu nañ wara mel deug ci mok ak tiegu mu ñewé fi ni li xey wutale dundam bi mu don bi mu fekk ci fi ci rew yi mu dugg ak rew yum ak ñeem ak famille mom baye da ju am différence bu bari ba taxna bar na lu nit di indi lélé ci mbolo mi wala duko wone ci biti lenn la rek ci limu dund wala ci limu magge li gaay naan li du joy lu mu xam nit du takam na ci ko lu mu lek lu saful ci gemi ñam ñaan lu bitel bu nek lamu def mom la ko mom lu wër ba di xéñ lolu moy li wër li fi ci rew yi ñu nek amna fi ay américain yu fi nek ñu xamé ne xamuñu afrique waye yu bare do len ci gis donta amna ñu dëng ñu fi nek waye ñu xamé ñi ngi sam wonté ak luway ñi ngi moy tuddiku toñu ñu kenn liggéey ñew japp seen jambur respect lepp tek ko ci yoon ni ngi ci rew yi ñu nek kon bir mi dafa melni kenn ku nek dal bo bëggé ni solution sa njabot yaay limité xam fo yam ak loy bokk waye nak man limu gëm dina ci wax mënu mako ñak wax gis nga ku fi bayyi diini ji yeru diini ku ko fi bayyi yalla xam na ni do gisati leneen lay jall té man sañ na ko wat ci yalla billahi ku fi bayyi yeru diini waxuma nak yeru won dudde ak diine lu ku fi bayyi yeru diine fi la diine teug nga teunku fa wallahi da nga muccu yi indi yi yaq ji ko yeb diina ay na kana nga ñak ko xam wala nga xam ko waye yi yaq ji ko yeb ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ko lolo tan indi ko inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq dañ ko yoni pour mu motali jikko yi defarat nit ñi encadrer wat ci deggi ñoon ko degg encadrer wat société bi tegaat leen ci yoon te li yi ngeen di jambar ni ñu koy jambar ngeen koy gis mu koy gis mu nekk suñu bi société ya do fi lool du leneen lu comportement yu bon ki ñu yalla yebal ci ñun boole ko téré bi ñi wax alcorane pour mu orienter war nit ñi momit bamay dem amna lu fi bayyi neena len bayyi ñaar fi ñaar bu ngeen ci téé moy ci du ngeen leer sama gannaaw waye ku ko fi di ngeen wala nga bayyi ko fi do fi gis benen solution wallahi solution baangi ci diine islam solution baangi ci alquran solution baangi fi li mag ñi teunkon bayyi ko fi waxuma liñ teunkel mag ñi wala liñ fi yokal mag ñi dedet amna leneen lu ñuy gis ci kër mag ñi bañuy joxe baram loolu du lu mag ñi dafa am leneen lo xamé ni gaay ko ci yok wala ñu teunk ko ci wala ñu yok ko ci mbind mag ñi amna ño xamni du ñangal mag ñi du doxina lu mag ñi doxina mag ñi loolu dafa laaj téelu ak rañal la lepp loy gis ci kër mag ñi ñu koy woyé mag ñi nga xol ko ci alquran ak sunna mu wuté du yefu mag ñi kon solution bi mi ngi fofu
3: assalamu alaykum forum radio dakar abdou fatam mo ñew den siar wa ma des war rek di siar sing laaj malik ñoo ngi siar sing jibi grand do ñi lay siar ba xamna di ñew rek ci alaaj malik ci ojo ben vidéo bi ojo bi muy wax bay tuddu malan yi nek iran man nak suñu laaj mali fofu xawna ma jaxle dal ma am lan motax nga xalaat ni ñooñu nekkunu ay nit ba ma dayna boba ci tonto man da ci man andi sama xalaat
2: nan day sama bor la ci xam li ñepp di jambat ma ngi koy jambat mi ngi sama famille mi ngi ci sama gonay lennali ilen di frewle lolou lañ wax frewle ilen di frewle dilen genné ci tiawé bi yobul len ci mboy yi kër go dem fekk ko bi ngi ci téléphone mi ngi ci télé yi mi ngi ci sen endroit yi ñi nekk fi ñi yaro école yi ñi jàngé ñi andal bu ñi jàngé dé bu jàngé ba paré ñi jokkol ci internet bi ñi bokkal ay yëngutu fofu la nekk wayé da ngay fexé ba jitu ci ñom na ngi dégg ben sour amna ku ko wax ci groupe bi ci jox exemple ci sen cheikh tidiane sial maktoum yalla yalla yokku yermane ci mom yeuram jullit ñam fekk yo fekk bi gaay laaje domam pour jangal yoy dal mune mam babakar si yakar na ni mam mawda la won ak mam babakar muy len jitu na len ci ñoon damay gattal rek ci gattal manam exemple bi moy biñ ko laaje pour jël len yobul len école ak yoy dafa ne mën nañ len jël mën nañu dem école parce que ñi man jitu na len ci ñoom gis nga dafa am lo xamé ni bu jitu ci nit waxuma la nga jëm sax ba sore ci lool sama classe gi rek lay mëna wax bo ci gattal ñun ñi nga xamé ni aggu ñu fenn fi sax mo ñu dundati ben milier bu ñu soppi ñun man bok man mi nga xamé ni aguma ci yenn niwo yi jaaruma ci yenn jaar yi sunu mag ni jaaroon sunu mag ni nak mo sunu papa yi sunu mam yi yoy man rek dara mënu ma soppi amul fa muy yebbu ci aduna bama soppé ba fi bi may ñew ci réew mi ma nekk bobu xalé la tollu ci sama degg doole li xalé di def di sank yépp tollu wona ci gudd yoy don and ak sama morom ak ñu xamné ma rek mag ci dëkk bi manela amna ci ño xamé ni fofu lañu jaaré ñak seen yépp ci lañu yaqko ba tay ji ma wax yow amna ño xamé ni seen lolu mo yaq seen lepp te ma ngi non dund ak ñom mais mënu amna ci yu bari yu leen yobale mënul woon ci man dara koku nak du dara lu yar ba ak fama jaar te man ma gëna bon ci fima joge nga wax la ko nak tay ma ci gën bon gën ci deugar bop gën ci ñak xam xam gën ci doy war waye nit mënu ma keuf lolu jarut xeb malik ma ngi lay siar bu baax waye ma delo ci wat la ni la yalla mi ngi tim xam na ni li may wax sama xol la nek solution do len ko gis kenen du ko gis ñun ñi len ay dulil la te delu wuñu ci alquran ak sunna deug alquran deug sunna njangale lol dong moy sunu parce que dafa am ay sens interdit gis nga diine yi ni surtout buñu gëna biñ bokk ñun te xam ko dafa am ay sens interdit comme code de la route islam yiñ fi jambat yeb tegal nañu yow di bourler terrain di bourler bis hein di lekk di san di yakal sa morom julit di ngagne gor diko doye dal diko dor diko nax di jema tapale ko ba jël ci mom dara yoy yeb dañ ñuko ay tay bana ko dara du islam nak dafa la wax ni la jaaral fi bul jaar fi bala nga def len li na nga ci am xam xam bo xamul laaja la ñi xam dama ni yoy ku ci teunku ndax da nga sang dedet yi doxali ni bon yeb ñak dundu diine islam mo ñu ci yob top suñu bakkan ak bëgg lu yom mo ñu ci yob nit ki man nga ni lo amul nga muñ ko lo bëgg te amulon amulo ñeegam nga bayiko lepp nga jaar ko ci yoon wi waye li ñepp am dina ko am te li ñepp di def ba am li ñi am pare wu loko def ndax bañ liggey nga bëgg jaar ci yoon mu gatt wi moy li señ bass abdou khadir doon wax kérok moy fital boy jaar ci yoon di yëm ci aw yoon wo guddul lool nga ne nang koy jaar fu gëna gatté ci gott bi mu ne do yegg de waye bala nga yegg sa yere mën na xotté ay banta mën na jam deg mën na la jam bukki mën na la fadda wala gayne lolou moy fital dañu bare ci sun askan nangou ñoo jaar ci yoon bi
1: wa abdou ma ngi ziar nané lolou du bok ci thème bi mais dina ko tontu comme dang ko laaj pourquoi les mollahs depuis Khomeini jusqu'à présent nous avons un régime totalitaire da nan yag na décliner man sama identité en tant que démocrate et républicain. Il y a eu les dernières manifestations avant-guerre. Moy nit ñi gënon ci mbédd bi laacc plus de liberté et autres. Il y a eu 3400 dañu reñ. Donc su fekké dañu fustige Macky Sall ak 80 morts. Là-bas ils ont tué 3400 Iraniens, c'est le gouvernement iranien, les gardiens de la révolution qui ont fait cela. Donc ne serait-ce que cela, amna yeneen ñu mëna wax mais dootul tam bi beaucoup moins détourné tam bi ci lénen. 3117 ou 3400 et lolu ñom moy bilan gouvernement. Mais bilan organisation gouvernementale du Nekon, c'est entre 3500 et 6000 morts en Iran. Gouvernement Belen Rey, la police, les militaires, les gardiens de la révolution, nous n'avons pas. Donc si tu es sénégalais, tu fais 80 morts, ça veut dire que tu vas crier au scandale avec 3000 ou 4000 morts. Et depuis lors, moi, je ne suis pas en phase avec ces gouvernements, les gouvernements chinois, russes, les gouvernements iraniens, haïti. Non, je ne suis pas en phase avec ces relation te buguma ko am c'est tout simplement cela bon damay sama man nak sama yone la jaar mom moy se battre pour véritablement la liberté des populations et que les peuples len war lo di len ko jox a di len rey donc man c'est ça mon problème dire de quoi parenthèse nak wax bokol ci thème
2: ci ñalla bi lañuy jaar dañuy fetal diine islam nak dalay teggilo dalay wagneekulo dalay wirelo lol moy code de la diine islam bul lali boy dund ci aduna ba li traverser la bul ko def li julit du ko def bul lek li bul jël li bul def li bul def li bul def li bul def li solution bi fofu la nek motax ñun ñi fi yere ay touti tank nek bitim rew nañ len wé ci xalé yi nañ leen jëm not suñu bakkan ci bëgg bëgg jamono yeek neex neex bakkan yi nga xamé ni deppuul ak diine islam té bu nit xasse ba tam mom moytuul dana dem yoonam nga jëm ko gattal na sa bop yu bare ngi xew ci jamono amna ci yo xamé ni sax islam dakk ko 100% wayé yow mi ragnat lé ya mëna xam fo ci yam bo yoree nak ay gono yu xamagul yoyu yoyu nga xamé ni mën na fukk nit wala mën na soroxal lo nit da ngay fexé bi éliminer ko sa jëm ji bu ko def bul and ak ku koy def yow mi and ak say njabot ñom fuñ mëna dem da nga xamni ki ma nekkal sama papa la sama yaay la sama grand frère la yi ñun duñ koy doxal su ko defé yi mi gis ci biti ñeneen diko defal def te mom baaxawul diko gis ñi mi andal diko def ku xawé am astuuti njang ci diina rek dama xamni li du sunu cieur manam jël cieur bo momul ak dañay moy waral yi ngay gis ni dal ma teunk ci wax ji rek manam waxtaan yu amna solo lol dama ci wax rek sama gis gis waslu ci ak ci lima meun parce que liñ nane fekke mutul lol do nga tax ñu ci participer ganna buñ fi indé benen thème bu bokku tok thème yi ma wax ci bani say wax ju mel ñi nga xamé ni day duggat ci suñu bi dugg ci suñu société tassaro war na ci mëna participer parce que yeneen ñu fi defé wax ci société bi pour orienter rek pour défal pour lu baax la kon yu mel ni ku ko féké war ci mëna sanni say cadeau war nga ci wax té liñ fi wax ni ni ngeen fi wax ni amul len lu ngeen ci sos lepp lu am la nak te lo ci gis mu nakre le kenen diko def na la woor ñu yalla ni société sénégalien bi ang koy dundu nga gis ko nga ñak ko gis lu fi malik je wax fi ci ñu rew mi ñun ñi nekk ni yor ko ñu ngoy gis lu pire que ça lolu mi ngi fi am man sama koñ bi ma nekk 225 bi ci way plein bi tonto jam xam nako mam keur mam bay mi ngi 224 225 baangi fi ñom grand tondon doy xam nañ ko ñom sama goro xam nako sore wuma fi amna fi ben ndaw sénégalais so xamé ni bu la lak anga da ngay fogg ni du africain te sénégalais la fu mu dem fi mu jaar ba yexé ci niveau bi mu yexé xamumako waye nangu melokanam ak namuy doxale sopuñu ko foko fek da naka limi xibi bare wu yakku na ci mbirum doral di ñaanatu ay wanda la bo ñewé bula waxé wala do nga xamni senegal day wax wala fi correct waye buy lak angle do xamni africain man xolal lolu yépp nak lélé mu ndon ndogal yalla da nga ndogal waye ndogal bo dem ñaar bo dem fek fa tank borom sun goné yu bari yakku man ci réew mi ñi mu ñëk ñëw ñi mu ju ñëw amna fi mag ño xamé ni ño fi jëkkon mais ci bari yakku amna ci ñu yakku ñu bari ño xamé ni ngi fi
3: waaw seigne abdou malik jërëjëf xamna lolu tém bi wax ni dëgg waye nak amna ci lo xamné ñu wax ndëgg sërëx mom la parce que ñom ci li ñu wax moy dafa am ay organisation yu dugg seen biir def lu mel non di rek policier di ëpp ci li ñu ray dañu ay policier lañ ñu ko ray ay nit la ñoo xam dañu wax ne dañu jëg ci yeneen réew dugg seen réew pour def loolu ngir daanel gouvernement bi beneen bi man li may ñëw rek mooy Iran victime la comme ñun ñu nekkee ay victime ñun africains ay victime lañ nit da nga koy bàyyi bu dund li bëgg a dund Iran lu ëpp 40 ans 45 ans dund ñu li ñu bëgg a dund wala ñoom ña nga xam ñoo nekk bopp bi dund ñu li ñu bëgg a dund ni may dund ko boo ko dund doo ko baax loolu moo leen dal Iran ay victime lañ yi nga xam ne ak lu mën di xew ñoom am nañ lu ñu mën a raxas ba mu set ñu mën ko tuddee ne da ngay false président ñu ñee koy choisir même ba ci moulaa bi ki ngay jiite ñi koy tànn ñun ñee leen di tànn système ba est ce que lu baax la wala du baax loolu nit ñi mën nañ ci bañ a bokk ay gis-gis comme ni mu amee fii rek Amérique ñu bari ànd ci système bi am fii Europe kontaanu ci seen système àdduna noonu la ko yàlla bindee mais man gëm naa ne Iran ay victime lañ dal man loolu laa gëm parce que ay nit a ñëw fekk leen ñuy gouverné ñu ne leen ñii ngeen di mel te ñoom la ñuy def mu doon lu ñu gëm quoi ñoom ñu bëgg leen a sopp ci ni ñu mel.
2: Boo doon dem 125 fii fekk fa ay grand africain yoo xamee ni ay borom 60 ans 50 quelque 60 quelque ñoo xamee ni seen àdduna yàqu na complètement ci naanum sàngara ak dorog ñi ci ëpp nag li la ci dugal ay ànd ak ndor yu jigéen topp ci gon yi topp ci jigéen ñi ànd ak ñoom ñoo leen dugal ci mbirum naanum sàngara ak dorog nit ki nag buy tàggal loxo sagoom du defati ak sago lu mu def rek loxo dem jëmin ci du ànd ak tib lu mu def rek ñaare bu waxee ñu ne ndoo bu defee ñu ne ndoo yenn yi nag di ko def di ci mujj ci sunu réew yi sax la xawatane ñu naan la loxo bu gudd wala sa mbokk dem lijjanti la waaye réew yii lu fi waaye def ñaare tey mu nekk lu defawut yoon dal sa kaw maa ngi jégalu yoon daal di dal sa kaw yooyu yëpp comportement yu bon yi moo ci indi nit ñi olof yi nag nee nañ ku nekk ci xare du ree ku ñu jam ñun dañoo génn sunum réew génnaale sunu njaboot sunum réew lenn ci yaroo fii ci réew ci biti lenn ci seen njaboot juddoo fii te fas yéene fee màggee kon lépp lu ñu gis mu nekk ci société bi te lu doy waar lu raglu danañu tiital ñu ñaan te jéem cee góorgóorlu bu baax di limité sunu xale yi ci li ñuy bokk ak li ñuy seetaan di wàññi seeni bëgg-bëgg ak seeni dugg-dugg ak seeni dem-dem gattax lu mu yàgg yàgg ci géej du mas a soppaliko mu ko jasik loolu nañ ko bàyyi xel nit ki tal boo fàttiwul fi nga jógee fi nga bokk yàlla mën na laa mosal ci lu bari nañ leen mooy tundu ko fàtti fi ñu jógee fi ñu bokk ndax ñu mujj ci lu bari société Sénégambie yi biñ bokk dama gën koo xam ah dëgg la am nañu doy waarde mais bari na ci lu ñu baax ñi baax ñoo ci ëpp fuuf ñi nga xamee ne fu nekk mën nga leen faa yëpp bu ñu nekk fa ñoo ci ëpp kon rikk buñu leen bu ñu loo ñu rëcc bu ñu ñàkk loolu lañu ko mayoon nag bañ ñëw fekk ko fi ba fu ñu dem mën ko fa yóbbaale mën ko présenté àdduna bi buñu leen ko bàyyi sunu diine ak sunu aada ñi ci amul bokku la ñun diine am nañ ay aada ak yoo xamee ni yu baax la yooyu foo dem mën ko faa yóbbu nangoo liggéey lu su yoon nekkul nga bàyyi ko te bàyyi tooñ bàyyi loraate bàyyi yàq ak yàqalaate yii daal buñ ci tënkooyee fu waay mën a nekk yar ci sa njaboot luy xew luy muy ndak su lu noonu am mbañum rus yow sa njaboot mën a cee mujj nga mujj yàlla na yàlla boole sàmmoo aar ñu musal ñu waaye luy xew ci sunuy njaboot ak sunuy mbokk yi ci bitim réew bar na ci lo xamé ni top sa bakkan la yalla ñu yalla mussal ci lolu assalamu alaykum wa rahmatullah imam malik imam malik tiktok bi ak facebook yi ak yi ngey gis ci réseaux sociaux ben du ci ar ya yo wax nga ko fay sank solution bi moy limiter ak xol foy seunk seen njabot man de sama dom yaangi seedan youtube mais duma genn teggi sama beut ci ñom ñu ndaw ñi amna ju ko am 8 ans ak ko am 5 ans ñoo ci gëna nek xalé fi ñi fi ma nek ñom ni ñi nek ki ci amerique ak mak waxuma ñi nek afrique ñoo ñu mom contrôlé wu ma len fi ma toll ni ku mak ki mak mom ma dëkk jigen la mi ngi ci 20 ans même mom mi am 20 ans damay tok mu jé ma jé jé jël téléphone xol ci togam da yi mi faral di xolaan yeb nit li tak mom li ngay sétan dag may faral di ñew ci yow li ngay siwul rek argonik bi mo ko indi lool do nga mom lay moy ñew sa tiktok ko gis kontam nga dem ci kontam lamuy sétan dag nga mo fi faral di ñew bu de lu bax la ñofay nek bu de le bon la ñofay nek man dar ñal fois bima jëlé téléphoneam xol ko lama ja fekk dal nekul lo xamni titel na ma titelu ma amul len lu ci dalul sama xel ma dal koy joxat téléphoneam barna ci xamene bokku ci demul ci xalé yi fi ñi dam yoy yeb parce que bimu ñëwé man gisul may dam gisul may dug di gën xëj la neexuti mom mais su ko lay comprendre amna lu nit di dundu tay yi nga ñëw fex ko ak mom mu nakaré la mais su ko ngay comprendre lan mo tax mu doon dundu ni ñëriñ su ko ngay xam yoy jar di bayyi xel ci xalé yi tiktok bek youtube bi ñi top ni liñ ci sétane dafa leen di yobbu ci bari da len di xémem lo yéñi sétan ñu xamaguñu lu baax ak la bon motax lélé da nga ci tax sa bëtt ci ñom rek lu ñuy xolante neexu la nga neko baawul li baawul man ci la dëkk ak ñom légui bu ci sétan ñom ñaar ñaari xalé yu ndaw yéy ku ci sétan ba sétan ci dara maam f word yéek yoy lu ci gën nga dégg morom ji da nako wo mo ne ma daddi wala maami ki mi ngi xolaan li mi ngi xolaan kon xam nañ ni yoy baawul yoy dal ci lañ ci may tundiku imam maay dal yoy ngay gis ni mu yak jiko yi dara du ci arya niko kéré xam nañ li tax ñu kéré ko waye ñom bayyi wuñ seen njabon ñu dugg ci yoon woow ni ci ëpp ñokay liggéey ñoy liggéey téléphone ñoy liggéey ordinateur yi ñoy kéré yi ngay dégg ni application yi tay boye lu ñu seen njabon rek ñu jëm xam nañ li ñi def ñom de ñom nak benen model ku ci sanku nak ya bëgg sanku nak ñom lañ ci wut xaaliss di ci def business di ci tedd ndax amna benen groupe amna benen groupe bo xamé ni ñom loolu mo leen di sank te loolu lañu jël seen ta moy jël seen xaaliss ñom ñu ci liggéey ñu nelawé suñu bëtt dañuy nelawé suñu bëtt di téddé suñu xaaliss ñun nak ñoo ci xam fuñ ci yam ak nuñ ci doxalé bo démé ci réew gis ba ñuy xamé ni dañ ko amna ju lo xamé nit ñang koy def te ku fa def ñaara buñ la jappé fi lañuy jaar ak yow nga xam ko nga moy duggu dem ci dekkub jambour neexo len bëggu ñu la fa gis ga waye mënu ñu la fa génné parce que loi yi lepp luy nit di mëna def ñu la ci mëna toraxal wala di la ci sonal nga moytu ko da nay musal doom adama amel gi ñu nekk barana fi ñun fi wacce manam ray xej na lele erreur am ci nga gis ku en wala ko bëggul nit ku ñuul dal sa kaw waye barane est problème yo fi deggit jéggi liñ yi rek mo leen ci yobbu dugg ci lo wotu dugg doxaan seeni jigen wala xeexal ñom mbirum drogue mbirum yamba di dem seen mili yi mande ak yoyu di jaxaso ak ñom di xol seeni jigen yi mo koy waral parce que di nan sangara ak di toom yamba fañ koy defé wul bu digu di xol seeni jigen yu ci bare yoy moko yok accident du ñak lele ñu ngi deg kuñ di danel wala kuñ di ray par accident mo fepp la lay fekk ndax senegal gogo ñu fay ray waye ku def ku dugg ci li nga wara dugg di jaar fi nga wara jaar di frekante fi nga wara frekante di yam ci li nga wara yam yu bare ngay gis da ci muccu waye ñew ci rew nak bëgg nak sa way duñ la ko yobul te xamulo ñan nga wara roy ci rew ma nga dem ak dit doyna war yalla ñu yalla jappalé lepp kenn mënu ko war ma tekk fofu di yeneen yi jàng ci ñeneen ni diglu sen vocal yi ma ngi tan malik ñe ba legi ak teguma ci señ abdo ñom tonton do ak ñeneen ñep ak ñeneen ñi wara ñew sama gannaaw di ci def ñu diglu ko yok ko xam xam ñu nit yalla ñu yalla ar sam ñu ar suñu njabot bi jaay sejjel wuju sallallahu alaihi wasallam buñ leen ci xeb ñaan buñ leen xeb ñaan dañ leen ñaanal suñu njabori saay ñu julle ñaan ñaan ñaan te baña tay yalla amna lepp waye waju wu teggu ci siratal mustaqim di julli say julli jurom def la nga wara def lepp lele nga ciopata ci la nga am da ci sarxé di ci sarxel sen njabot di talal sa borom loxo di ñaan yalla yalla musal la ci yaqku yaqku jamono bi ah yaqal musal ci sen njabot ak njabot bepp julit yalla mën na la dimbalé wa dañuy xital suñu xalé yi ci suñu ciosan ak suñu aada ñu leen ci xital xalé yi di leen yobbu ci jumaa yi di julli ji di leen yobbu ci daara yi ñi jàng alcorane ci dekk yi nekk ñu xamni li moy suñu baax ah man na ci loolu la nekk te loolu lay pour sama njabot di kuma xam tamit dana la ci encourager nga goor goor lu ci loolu baana xewal video bi nak mënu ma ci ñak wax mom bi mom amna kéda europe lay way fi nak ñu nekk ci new york ci canal street bi mom ak downtown manhattan gi amna fi yo xamé ñun dund nañ ko fi jaar nañ ko ci amna ci yuñ dox yo xamé ni ñun ñi wax deug yalla mu ci ñu ci mi togo ñoo ci rew mi jaay nañ ci mbedd mi ab digënté le won ñu jekk jekk baye ko jamono na da fay soppé ko jamono yoyé nak mbir mi tollu wul mel won comme ni mu mel ni ga té na ñak pexé mo ju duggal ñu bari waye ñaayu mbedd da melatul da doxatul comme num doxé won ndax légui ñaayu online business bi mo ya wañu lu bari lu ci bari na ngay tok ci kër odo ko jamono at yi nak xalé dañ té bolé am fit bu metté metté metté ni ci jaay ak ni riposté ci alkadi ñom ay scandale yu bari ci xew xamna dañu xaw bari gi rewi tubab yi nak te amna tubab yo xamne bugu ñu te lu nekk dañ ko def pour gëna xajamal affaire yi gëna yaq sun der pour ñu gën ñoo en gën ñoo bañ ressources yoy nak moko waral ndax ñun jamono yi jëk ye ñu doon jaay ci dëkk bi melul woon ni bobu nga gis ku ci yore portable sax portable ñun jamono yoy moddi dañuy jaay amuñu portable buñu yore seen bay filmé bo ci gisé ku yore portable philippe flab lay doon ak portable yi ancien yoy ci ben par ben ñoko ci daan amé kon xam nga ressource amul won comme ni légui nak lepp da fay dañ koy publier gaay fekk ci leen ci téré bobu nak fañ koy jaayé ñu leen di vidéo jamono yeen fi jaay ñu leen bu yoy amone gaay du ko def légui nak loolu moko waral jamono bu nekk ak la cey xew gënaaw jamono nak fay ag fi ak ressource sociaux ku ci bañ di fën ci ressource sociaux wala nga gis ku gisin benen gisin bu bokk tak bi ngay gisé mulay maltraiter yenn maltraitement yi da nga ci genn am rew nak bo fa ñew ñu leen nangam lañ ko fay téré bo mu def nangamit buñ la téggé ci yoon nga xamni ya jalgetu yoon ñu indi la ci yoon comme waaje nak fam wax ci Europe demo waaye li ci ëpp ci ñun ñi di jaay ñu ñi filmé ñun ñoo deful liñ wara def nit ke nak mënul lo bayyi sa yoon nekk ci togn ba paré wëlbeuti guddi am dëgg loolu mënul nekk 1 dem nga ci rewum jamm 2 légalu lo ci rew ma ngay def 3 la ngay def dañ ko fay téré nga bëgg wul bu tugu nak am dëgg seen kaw mané loolu mënu ta nekk waxtaan wax dëgg ci la amna ci ñu bari nak di wax ak ñoom bokk ak ñoom rew yu ñu joggé yalla xam na ni yërem leen ak di leen jëma tek ci yoon mo tax ñuy duggal seen kaddu ci seen mbir waye du bañ leen bëgg leen baram na ko xamé ni amna yu muy def tay ni da ciy dundu loolu moko yakal ëllëgëm aduna bi dafa tollu fo xamé ni nana ko lo def légui gaay jël nañ ko te ëlëk mën na la yakal say mbiri keuyit da yak sa record ñun ñi amna lu bari lu ñon def demb ak burki demb doon gaay doon bindal ticket ak diñ ci japp ku ko fi def tay mu yakal la sa lu bari sa mbiri keuyit parce que sa background la yak ñi nga gis ni yeb di xex ci mbedd yeek di xëccionté police yeek yow yoy ñu leen di video di leen tek yow lepp day nekk seen background buñ la ci jappé ñaar yoon ñett yoon wul bu ko dem ci TikTok bi xol sa tour wala gis la ci sa video xamé sa kanam xamé la TikTok bi xamé lepp lañuy génné légui ñu xolal yow ki lay interview wala police bi lay jot bi nga jakarol mom mum jakarol yag na la gis ci TikTok wala ci resources yoy ngay doxal yena doxale ni nga am case ñew ci mom ba moy tuddu am deug te ñi ñep bayer fuñ dara buñ lay top dañ lay top ci lu nek fi nga don jaar terrain bi nga don jël bis bi nga don duggu fi nga don liggey yep lañuy am kon jamono ju doy war la waye resources yoy ben côté dafa lay jangal ak manouté ak foy yam ndax lo def do ci genn gaay tak la ci video yi bor bobu mom amna ci bor bo xamé na tax nit ñi da am ay sans indi ak ay arrêt waye dal sa way borom video bi li ngay wax deug la ci bor da ngay wax pour wax mais nak nañ leen delo ci waat xam fiñu wara yam jamono amna lo xamé da ko romb nañ leen xam fiñu wara yam te def liñ wara def yam ja man de lol la ko gisee anduma ak mom ci limi wax ñun dal lu giñ jaag timit ñun ñoy jaag ñoy def luñ dul defawul le mo taxit
3: wa assalamu alaykum farou radio dakar ñi ngi lay ziar wa ci ci bi ngi lay ziar bay deug ngay wax ne gone ci sen digeentek TikTok ak internet deug yoy mané ci ci bi lima japp ne moy ci tane bayir ndax gone yi bu xamé ne sax yaangi commencé bëgg di xol sen kay ñu ubbi benen compte bo xamne do xam sax do def am ci accès da nak mok sen jabano and ko te itim yalla ko xariñ la yalla ko xariñ la internet bi limi ki téréwul lu bax la ngi am bari lol TikTok bek mo xam Instagram la mo xam Facebook mo xam YouTube lu bax la ngi fi bari lol fi wa ba tane man da samay dom wax deug da la rob da la lay setan wala bay len sen telephone ngeen def naka bu ma ko waxe duma jema sax xol parce que dama gis sama manam ken munu ci dara manam ñok moma and ñok moma and gone li bi dogu jup sax legui day jema manipuler telephone
2: ah señ abdou ñu ngi lay ciar baa baa amna solo wa non lu xam nga bu moy xale yu ndaw yi sax motax may wa am nga gudam bu am xale wu jigeen bu am 20 ans boko yere ci amerique gi nga mën ci am laj ko sa laj ko telephone mu joxlo ubil lo nga xol kay xam nga lolu kay benen affaire la benen monde la xam nga manen ken demul ma def way xam nga xale bu jigen bu am ñaar fukki at kay may seigne abdou boku bëggon def doom amerique dañ na la wajju tokki na baaw lolu yeb ci yar bi la gi ak ni ngay comporter wek ñom rek mom ba legi xam nga xale bu am 20 ans ba legi masorugul manam xel mi ñewugul 100% yoy yeb dafa am difa mako pour dara mais day tax mu gëna dama ko def pour mu gëna moy dund bu rek parce que mané ne sam papa mané ma bété anytime gis ma ci lo xamé ni baxul wala gi dé amit deug mi ngi ci gool gëlu ji bari dal lool la ci bëgg expliquer mais nak bul xép nga lool baxna dé lélé nga jël sa doom yi ndaw yi sen téléphone yi sen tablette yi nga xol li ñi xolaan di xol parce que loolu ci jubanti la bok ak jajji buñ défé nak su dul bo au lieu kon nga attaquer len wala nga yoxu len wala nga door len dédé man yoy man sama doom yi ban lañu gëna jubok niki seen yaay ñi nekk fi bu dé afrique tamit nonu man lañu gëna mëna jox parce que man lañu gëna raga man lañu gëna respecter man lañu gëna mëna diglu waye man fi may jaal ak ñom la manam door yu bari yuuxu yu bari ak xataray yu réglé wul xalé yi fa am foy jaar ak ñom jëlé and ak ñom ci yenn yi ñu bëgg di kafa ak ñom di leen defal yi ñu bëgg yi des fois waye tamit nga leen di wax ay farata di wax lu xamé ni leen di jëriñ man lolo tax ma ko wéel sama dom mom xamna ko sama dom ak ñu ni mo yaaji da naka mu ngi non lélé ñu am fuñ ag ñom ñaar bu mu ñëw mu bolé ma wala yaaji bolé ma wax ma tam semaine dans la ba man may mëna yenn yi ba ma koy lijeenti xalé yu ndaw yi sax ñom la ci gëna mëna contrôler baye ëpp na baye non xalé yi seigne abdou del bu ñu ko den buñ xamé ni rek yaangi téggu ci yoon te bëgg nga leen te bëgg nga ñom xam nañu bëgg nga ñu baax amna ci bari dañ koy moy dundou yuñ bura bokku rek ñu xamna sam papa gën buma gisé ci li wala buma xolé may sétan li wala buma gisé ma bokku ci melni yoy yu da ci baax da tax ñi moy dundou donte 100% mom gomu ne di lañ ko amati waye bu len buñu boyal xalé yi rek bayi len nonu ñuy tañax wuru dal wuru du señ abdou ñi ngi siyar ñep jere jeuf way xewal
4: ah may señ abdou wa ko ousmane sonkay fokk ñuy xol sen téléphone de comme patriote yu goor yaangi tambalé jël patriote yu jigéen yi kay
3: Hahaha waaw si yow si siar naa la gott ga ah waaw mais nag xam nga nag soxna yi moom suñuy rek lañ nag vraiment ñu ngi lay jaar na ngeen def da ngay tey ñu jaar baa waay jërëjëf
2: Abdoulaziz Abdoulaziz yow doo dem yow non bi lay jóge ngir bi du dem yow yow toppe nga ñu boore bàyyi ñu yéen yéen waa kiir xam nga kiir laa xam nga kii xam nga kiiraay yéen doxal leen nag bàyyi ñu. Soña Abdou waaw doom yi jigéen yi de moom seen xarit la man day wax dëgg yàlla ñaar ñu jigéen ñi ma fi yore fii ku ndaw ga ndaw ki jigéen la ku mag ki jigéen la waaye ñoom ñëpp sama man sama doom yi sama xarit lañ sax waaw ma xarit la teraw nag danaay dóor mais man duma dóoree ci lu jarutu dóor danay sor yow lool waaye xale man moom xale bu mosa yore moom dóor naa la waaye nag damay xam ni may dóoree dóor bi dafay yem te du lu tëb rek ma yóoxu ma dóor déedéet man duma doxalee noonu macha allah vraiment ñu ngi ci jëm daal li ñu mën teewal.
5: waaw benn salaamaaleykum rajo Lu Dakar maa ngi ziar Kulu Thiet ba Thiet Mbaye ñu ngi lay ziare sëñ Abdou Djibi Diop Ziise maa lay ziare waaw Mbaye tab bi am na solo de mais tab bi moom xam nga rek comme ni mu la ko waxee rek gars yi moom des fois lu ñuy jëlee fële dañuy bëgg indi tuwal te loolu du mën a sotti parce que mënoo fekk dëkk boo xam ne dañuy def seen réglementation teg seen i taxe seen i impôt teg lépp ba mu jaar yoon ñëpp di contribuer pour dëkk bi jëm kanam yow nga ñëw ne yow doo def loolu boo doo fay transport doo def lii doo def lii xam nga loolu tamit pour man manque de civisme la rek benees.
6: Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu sëñuma allew karramala wa coo la ñu doy ananga loo nekk yaa ngi jaam góorgóorlu ba mu fi génn sa drone bi nag ok waaw si ñu rek sama 92 ans yi moom ah dama koy yëgalaat de yëgal bi ngay bañ a dégg nag ko nii di ko jaar jàmmu yàlla jolof dama njàtt ana nga xëy seegulo yaa ngi si jàmm sam saalum ñaan gis Diop gis Kulunda gis passepartout gis gis le trahir le trahireur pour jëm ko rafetal quoi mosul gëm projet bi mosul gëm pasteef léegi nag dem na wuti ndax daa bëgg takk jabar nag wax na dëgg de man yow laa ànd ak ñoo bokk suñu grand yof ma juddo grand ma gee grand yeroo grand waaw xam àll buñ naan zone am xal xam àll buñ naan discomant waaw yaa ji fuuti dara kase ba taille waaw yaa ji wuti ay gang ci àll zone kon nag xam naa xam naa zone bu baax a baax a baax waaw xam xam kuñ naan kër ñoom Baye Waali waaw di ko duy di ko jaar di jos bi de woo sëñ bi si sama golo duy di ko jaar sëñ Abdou dima lañu de bu si waxati la ne bu ndoy bëgg de tamono fi dara xam nga noo si tudd keroog sa ne bu ndoy bëgg ko lool tamono fi dara laa lay wax dima ñu nekk foofu bu fa egg sëñ Abdoul Farta kon nañu di ko jaar mu ci way borom orange te léegi moom fi ñu toll nii moom nañu ko day siisu de waaye léegi moom booy séeréer laa koy bàyyi laa koy boole rek muy door muy wàcc li jam mooy séeréer mooy séeréer nañu boole Malick rek léegi muy door muy wàcc ndax xam nga pasteef moom defandu ko dafa yomb ndax li ngay wax day mel ni rek wax duñ la sol muy ñëw naturellement ndax dëgg rek mooy dëgg waaw sàcc suñu projet dawat moom ba pare nee nag kenn du ko wax loolu c' est normal ci politique aw waay Samba waaw c' est normal ci politique ah jom man ko gis dëpp de moom looloo tax moom xam ne c' est normal moom dem na ca Kulu naa dem waaw politique war amu ci nit ñi mën nañ saabu saabu yoon mais xee loolu nag loolu nag moom mooy ñëw nag ba suñu doom yi waaw ñun en tant que parent bu fekkente ne dañ ñoo xam ne wax joo xam ni dëggul wax joo xam ni lii li ñu wax mu rañ kay waaw ni ngeen bëgg suñu doom yi mel yéen tey léegi nag ak jamono jii ñu toll ak internet bi fi ñu toll nii man fool leen ko ci boolu añ rek am na kër yoo xam ne boolu añ bi fi ñu toll nii mooy boole nit ñi mais après booru añ bi kenn ku nekk yaa ngi dugg sa biir nekk nekk sa YouTube ñii ña nga sa série waaw ñii ña nga sa TikTok ba ñii ña nga sa nangam kenn dootul sax mën a toog di waxtaan man am naa benn xarit boo xam ne moom informatique ci lay liggéey chef la ci chef téléphone compagnie bu mag waaye fi ñu toll nii doomam yi dam nañ ba nekk ay bu tàll nangu ñu am téléphone bañ waré génné dëkk bam né pour jàng ci Canada ak yoy la leen dogu wutal sel sel imagine fa parce que ko xamné danger bi ci nek à partir té li fi nek ni fiñ tonni taxna amul benn wajur bo xam bi légui sa doom dégé na la xalaaté tuñu comme duñu xalaaté jëfutuñ comme luñu jëfété ndax kenn ku ci nek yow yaangi sa bir nek yoré sa ordinateur war nga yoré sa téléphone di connecté ak ñeneen ñoo xam ñang ci benen monde wa même buñu gennul kër gi sax fiñ tolni wër na ñaat na ba ñew te gennuñu kër amuñu ben temps bo xam yow ko mala dara bo tuké Sénégal sax ñoo ko wala problème la ndax ñanga tal ante duma ci bëcc kenn nañ maangi nangu sa téléphone di xol ci lan nga nak nangam duma ko def way ñukoy def duma leen blâmer wa ndax fuñ tolni mom aduna bi li fi nek mom en tout cas rag non de wa rag non de ñun de wax deug affection yi dañ am ci suñu papa nga xamne dañ dan yewu suba tel tegal ko ataye atayer ko xam nga bu ñu añete ba par nga defat même chose suñu dom yi mënu ñuko am ci ñom ñom fiñ toll ni mom danaka taaju mom vacha lela wa bo degge ñu ne pa dañu soxla même bo nekké Sénégal wala ci limite dañu am soxla rek motax way wala rek papa dama la doon nembé ko papa dama naale xana jank ji dañoo ci tane côté bobu sax gor ñi waye gor ñi mom da naka faalu wu seen yaay faalu wu seen seen ñu soxla dong lañuy jaam man nak limay wax rek en tant que parent limay def sama devoir la duruma doom ngir yaakar ka wala len waye limay def mom dina ko def le maximum possible seen yaay nak mom dina ko tek pression xalé yi seen yar na ci taxaw na ci jëblu ndax man munuma nek 14 heures ci tali bi par jour ba pale bo lek di yari gone tolni mom digen bi mom lu ñu xalé mel dal nañ japp ne set yaay buñ baxé nañ wax sen yaay buñ wax liggéey nday nak lolo tax ñuy wax liggéey nday waye liggéey nday mom buñ ko yaakaré ne digen dog di servir jëkërëm dong lolo liggéey nday ñi ngi nax sen bop liggéey nday moy nga jël say doom nga corriger len nga correct len taxaw ci ñoom do lepp lu ñuy def nga ne fang ci sen kanam won len ne karama li du deug li du yoon baye nak dem wuti indi buñ dañe ba affaire ité nak yaay boole baye concentré muscle yi xam nga sol ben boy doore concentré waxuma nak ku yaray yax ni lebu noy nak nga xamne magal la dolem jeex waaw bo concentré muscle yi mom surtout bo tole ne djibi ci mom ma sha Allah bo soye boy doore rek bañu xol bi sabbi rek mom ah dañu daali delu ginaaw legi ci sans waaw bakki dem loolu ma bolek sama dom de mbej nako dogaram da ngay bebe ba legi musuma la mbej ba ni nga nekké nak sama loox musuma la laal baye ba am 23 ans sama loola ba ma koy mbej tayu mako dudul problème fuñu garé fé Dakar lo suñu kër mécanicien bi fa la dëkk fa lay garé autom di fa liggéey bu fa garé mais chaque fois boy bi dana fa garé tay ni ay jamé ké nga lañ duñ nit yu baax perte ak yow gañ la ngeen gañante nga dem kasso ku ko perte ñun ñoy perte bu fa garé ci demalul fédéral nga garé demal déplacer auto bi mu jël tayam mais ñu bay mbéj tayam mako dama ko mbéj ba para taxaw fa lé di joyé fa né xalaatu mu won né sax sama loxo dina laal sama doom encore surtout mu dem ba nek xalé bu gor bu nek mazo mais xalé mom parfois rek salaamu lañu so mbay daan wax sa mbay daan wax né faalu mu ci ngeen dem ba ami jabar bes bu ngeen wacce yoon mom ñew tubu ci sen tay defuma ko muy dara
7: wa assalamu alaykum gay ma ngi ñëpp di ziar ñëpp rek fekk ci buntu bi karam Allah jaraf ali ñu di ziar di nuyu serigne abdou fatah di ko ziar sena mu lonko yalmbin gipsi di ko ziar bu baax di nuyu luku le grand marat de paris société civile job ziz job video ma ngi nuyu di ziar di la set di yeguri tuti rek gisna fi jibi lonko mbay gay mang koy ni mom tam diko ziar imam malik nuyu ak ziar bu bax grand doy mom tamit mang koy jotali nuyu bi bu bax diko set diko ziar di nuyu senna fi modibo aussi senna fi mbay gay di len nuyu yeen ñep di len ziar foriye nuyu ak ziar ibu jofi albin nafio si manga pax mamadou el patriote ale nuyu di le ziar bu bax di le set di nuyu gay di dug ci suba ba leg yep grand cham gaay yep jamu yalla tout le monde
8: hein jiraf ma lay nuyu di la ziar jiraf ki de limala mëna watal ci yalla moy limu wax sétlu ko sax neena jomaay ci ñim yaakar moy ñamul ngam ngam ñom la yaakar ni wotal ko yow Sénégal buñ né 19 millions d'habitants 10 yow fi li fi mat gëm gëm li fi am gëm gëm dañu mat 1 million jumaay kay bu fekké lé mu gëm gëm la yaakar buñ ko woté lé waxuma la 60% way 200% sax wala way yow fi réew mi dafa am gëm gëm fi way yow ki du baye gis nga jumaay kay ñamul gëm gëm lañ ko woté nga xol ñu gëmul réew mi lañ ko woté buñ ko woté lon nga xam kon du ngeen doy sax way yow Sénégal fi dafa am gëm gëm fi kenn dafa am gëm gëm baye len ma way
0: Assalamualaikum Major Dakar, on est général Ndoye, Boy Serrer, Nouveziar, de Niu Abdelaziz, de Niu Abdel Fattah, de Niu Loko, le Marab de Paris, Imam Malik, le général Tiam, de Niu Telembeng, Jamaï numéro 2, de Niu Loko, le Marab de Paris, de Bessi, le Ziar Mbahoué, le Kader Moussoro, may wañuat mayu kulumbang yo man xam nga grave xam ko ndax ma xam ko ndax xam grave réellement bref auto da mo faram may 77 c'est la new grave na 78 may fa do marfu ki sax argentine ki argentine holland final ba pakistani grave pakistan donc xamna gaay fiti quoi do la xamna won ak bax mais min na ko fiti quoi mais ali may wax alu yag nga re alu ngi wax ni man vraiment mos mo dégrader pourtant grave man c'est un de cela problème hein après ñu war fa encore belles années 82 tay mané que j'ai mis qui j'ai bu grave 82 la fa dem la gëna min nga xam nak mais yow diow sooy rek wala nga wax nak Allah bobu ngi wax nak fal la ci grève sax ndax Allah bo xawmako re ha Allah fa grève tay na wadal en tout cas may fa dugu tay mané que j'ai mis bu ki c'est comme baro may fa dugu bu fa nekké da traversé ba nga rëñ jigi pauv par exemple pour ma jëlé bus comme il est bus pour dem keur ga quoi encore jëlé padwa gis nga jamono yoy da waral fodon rek jaar ki jaar manam cinq quartier bobu c'est millionnaire xama c'est millionnaire xaar yalla apo mo bu nekkon c'est millionnaire ba c'est millionnaire mo nekkon à gauche xaar yalla nek à droite wa dalla xam ni xam je pense après ça gaay dingo tojon da ni gaay je pense que je mon abou djifra gaay rien tabax pare ñu écraser lepp c'est 82 quoi ba may fa dug baax wax dess mais yow fo nga wax ci allo ngi wax ci bisu rien man ma nga su ko deg hein mais boy yow ancien nga de hein yow manga da nga bo jigeen dal mo pa bo am 94 ans pa bo am 94 ans mais yow so ay war nga am 88 ans wala 86 ans hein ma ngi ziar
9: assalamu alaykum wa ala diaspora am sama xal bu ma yone bokum ki ñu wax nan bokum xoma nan bokum tierno bokum ngo oy ma cierno bokum nak ma ngay wax nan jox nañu Ousmane Sonko xawma 1 milliard xawma nangam jox nañ ko ñent yoon dañ ko koy jox ak yoy ma ngay wax de waye dama nan bayuma degluuma la ca dess sax nak ndax waye sama xarit ba ma tontu ko rek dama re rek dal ni ko waaw xana du waji mo daan and ak Idrissa Seck mané ko fofu rek doyna yam xana tierno bokum mo daan and ak Idrissa Seck ah wa ndax bamu daan and ak mom mujj na daan ko waxal milliard yi ko Ablaye Wade daan limu don randal ci Ablaye Wade Idrissa Seck xamna ni mom xaliss bi daf ko dikkal ci anam bo xamni bi nak mom munu ko fe liggey mom wa Idrissa Seck ah idra sek liggeyu fi nak xaliss bobu mu yor mujj yor nak ba doom ji sax mujj di ca def lu ko neex ak yima xamul ba bañ diko jobe ak yima xamul te bobu ta ah ki tay ji ki sante fall mi ngi and ak mom diko jappale ki sante fall ni ta nek ministre legi bicci fall mu ngok cierno bokum mitam ma nga fa nekkon don costume ko sume ga tek diko yoral cartable di yoral cartable Idrissa Seck nek dunguro ah

dañoo yërëm tool bu ñuy wax sax niñ koy waxe sax nga xam ne ndeysaan dañoo ñàkk. Xam nga nit ki di nga gis ci kanamam rek muy wax mel ni ndeysaan liñ doon wax boo nekkee xale si jamono buñ la lottalee nga xam ni jooy rek ka ci des. Bu ko defee nag dañ naan la sa moraam dañ naan la aywa gëmal walis boo gëmmee walis rek rongoñ ñi tàmbali daal di sotteeku ñu ni yee duma nañ ko waaye ñitam gëmmal walis rek moo ci des de fii mu nekk. Ku ci gëmm walis rongoñ ñi sotteeku de itam nag moom la wax naan borom gémmiñ guy naacc du wax jàmm ak a ñoo mel ni ay gone yu ndaw fii mu nekk nii gaañu jommi nañu de ndax li ñuy wax nit ñi daf ñoo def ay réer la def mbooloo mi maa ne xamul moom la xaj bëmbaw xamul waaye bu ñu xamoon dinañ dem sàngu te li xale yi naan dem sàngu ji te tëri nit ñi yeewu nañu bu yàgg nit ñi yeewu nañu cënjël xamuñu li am ak li xew. Dañoo defe ne seen yi mën nañoo góndi nit ñi wala ñu wax leen loo xam li saf na doomu aadama yi. Nit ñi seddoo nañu bu yàgg Ousmane Sonko ci lim leen di woo rek ci lañ gis seen bopp nag seddoo bi yëpp nag lim leen di woo dañ cee gis seen bopp nag moom te kenn mosu leen a woo ci lu mel ni Ousmane Sonko fi mu ñu woo kenn mosuñoo woo ci lu mel ni mosul am ci histoire Sénégal ku ñu woo ci lu mel ni ci wàllu politique mosul am. Gént ñu ko woon sax mas naa ko wax demul sax ba nekkoon ci xelu nit ñi fii mu nekk dafa yóbbuwaat débat bi. Ousmane Sonko dafa yéegewaat niveau bi fii mu nekk nii fii mu nekk ñëpp a ngi wax di tudd nag ay gis ngeen assemblée bi rek ni mu délossé ci peuple bi loolu waxtaanu boppam la loolu niveau la di ah luñ fi indi bu àndul ak intérêt peuple bi ñu rejeté ko loolu mas ngeen a dégg lu mel noonu. Maa ngi laaj rek foofu laa jeexale audio bi nag mas naa dikkal ci Sénégal assemblée nationale ñu ne lu ñu fi voté loo xam li intérêt peuple bi nekku ci ñu daaneel ko laa la wax mas ngeen a dégg loolu. Ah waaye doom a ngi door a neex ndeyam nag waay boobu rek a baax mosu leen a dégg mukk lu mel noonu. Mosuma koo dégg ci histoire politique bu Sénégal kuy wax mu dikkal Sénégal lu mel noonu mosul am ci àdduna. Waaw du ngeen sant yàlla te bàyyi nag te bàyyi seen yi ngeen di wax mel ni ay gone ngeen di waxal ah kuma sa gis lii allahu akbar te gor sa dul sant xéewalu soo sa gor gorewul gor sa dul sant xéewalu suñu borom yi kooko gorewul. Te lii kat xéewal la goo xam ne gis ñu borom a ko indi muy bunt boo xam ne bi bunt moom sa bopp la bunt bi Ousmane Sonko bi bunt moom sa bopp la ci xéewali suñu borom yi la jóge nag waaye dof ba du ko xam nag moom kooko moom dof ba moom day xool nekk rek bëgg a nekk ca barabu njaam ga li sëriñ bi di wax ci ay bindam ba ci yàgg mu ni ko ma ngay wax ak borom bi ni ko nag ñu tàggatal golo ga ak a dégg wax. Sëriñ Basiron ko bind ci téeréem mi naanul baaxul xadim mi naanul baaxul xadim la ko bind. Boo ko jàngee dangay jàng di jàng ba ci yàgg mu nga naan ko na nga ñu tàggatal golo ga te golo ga mooy luubalkat bi rek impérialisme bi kat da sëriñ bi wax noonu mooy tubaab yi rek maanaam jëfinu golo yàq ak jël yi fi jàmbur ak yu demee noonu foofa la waxee dégg ngeen wax bi mooy impérialisme bi la doon dénoncé noonu. Sëñ Touba kenn xamul lu mu doon moo kowe ay mbir te rëy xalaat kenn mosu koo gis ca jamono booba ma ngay bind naan ko na nga ñu tàggatal golo ga allahu akbar na nga ñu tàggatal golo ga waa tubaab bi la doon wax ba ci yàgg mu ne seen mbir seen taax yii yéen a koy mujjee jeexal nañu ci réew mi mooy yi ngeen di gis tey borom bëti xol rek a neex a waxal yi ngeen di gis tey Burkina di moom boppam di fippu ah Russie bëgg di fipp ci ñoom Iran di fipp

0: Dile ni le jaar. Ko solo.
1: Wa legui yow limalay wax ngi ni. Nega legui su ay wul tok, ay wul sol sip. Yow yaangi ni ci droit ngay wax, ci yon ngay wax. Wa legui no way rek lol noko bëgg lijeenté yow bokoy lijeenté. Na? Kon kay motax may la yon bi fi des fois day top suñu réalité parce que réew mi dafa am ay réalité. Xaw am nu muy fonctionner te yon bi day xawa te yon des fois day xawa lire ci lolu. Yon des fois day xawa xol ci fonctionnement wu réew mi ak ni réew mi limuy doxé yon da ci xolalé. Yaangi ni fi melni rew ay wul tukh te neena la mo gennon fi tukh legi bu soobe yalla dama vocal sande moy keur daru musibe la fi lay fanan jannatu be bo fi soono ci fa ngay fanan han sama auto bamay dawal dakar amul papier mo fu mo gennu ñu nangu auto bu mu auto te ken mu sañu sañu dugg fi nangu fi auto te ben auto mu ah tam nak lolu nak bo mu rew legi bokay rek la ci nan nga koy rek la do jël walu yon nga tek ne bu bëgg fe nek di wax waxu waxu yon waxu yon waxu yon waxu yon waxu yon waaw okay jëral yoon nga tunga tek lu motax may la des fois dafa am ay suñu rew am fam nu muy fonctionner te des fois yoon day doxale ak nonu lolou mom ko bëgg mo fi am ku ko bëggul mo fi am yoon day doxale ak ni rew mi di fonctionner voilà tay ji buma togon bo yow fi ni yaangi wax ni ba boy luñ wax ni ma man tay suma imagine tay suma jëlon télé télé ya fatou bobu ya ñom ya fatou meng bobu non sen télé bobu suma fa togon wax ci am nu ma waxe ci ben khalifa par exemple ñaanal ko wax ay wax duma tuddu ben tour mais dalay leer na bala émission bay jeex ndjel sima yow leer na la nañ motax parce que rew mi moy fonctionner non la affaire bi di mel tay bo togon ci télé bobu non wax fa tay ben téléphone wax fa lo nga xamné ni moy lolu tay bo émission bay jeexé dalay leer na dengay jeul ci té man nga bañu tuddu ben tour
0: diew waxuma la dagay defal ci sénégal yi def wala ko man dama né la rek dama né la xam nga da nga dem dañu xaar avocat yi am nañ avocat yu baax suñu avocat yi duñ leen bàyyi su fekkee ne defuñu dara ñu leen di téye ma ne la déet justice bi su dee loolu moom avocat bu baax soo jëloon avocat bi gën a ay ci àdduna bi su ñëwoon Sénégal su Sénégal su la bëggee tëj wala te lay tëj ñun moom métier avocat boobu amut sens Sénégal métier avocat amut sens Sénégal de xam nga lan moo am sens Sénégal xamal juge yi wala nga nekk politicien bu nu bokk ci nguur wala nga xam juge yi yaa ngi may dégg xam juge yi wala say mbokk xam juge yi yaa may dégg gi ngay wax sa booy boobu tey il suffisait rek mu am ay nit ñu maanaam ay xabe yu xam juge yi rak tak ñu lijjanti ko booy bi génnaat pour sonn Sénégal loolu ma am Sénégal avocat du génne kenn avocat du tee ñu tëj kenn man métier avocat Sénégal moom dañ ko war a teggi benn yoon tout sànni ko fële ndax Sénégal suñ bëggee tëja suñ la bëggee bàyyi lii ma fa am yow daal amal koo xam damay dégg kooko am ku mu xam ñu xam juge waaw ñu branloo ko waaw wala soo amul koo xamit nga yor dala yoral dara rek yoral lu diis waaw soo ñëwee ñu génne dossier bi jël ko sànni fa leen bàyyi la nga dem waaw loolu moom xolal loolu moom bul sonn li ngay wax nii man mii am naa ci cas mais du man sama sœur la ci terrain yaay dégg ci terrain waa ju ñëw dem fekk ci terrain ba ñëw ba tabax fa mu ñëw di ko kii waa ji ne ko faale wuma la demal fu la neex amay dee mujjee kurti Sénégal moom Sénégal moom waaye mujj na jot terrain waaw mujj na jot terrain ndax li ko may chance mooy sama grand frère moo ko xam sama sœur bi nekkul foofu Sénégal grand frère bi moo lijjan moo dem top dossier xeex ci dossier bi xeex ci xeex yu bare ba mujj am ci dëkk waaw waaye waa ji def loolu xolal dañ ko bàyyi mu def négatif te waa ji xolal gravité la soo ñëwee tribunal ah maanaam yow jour bi nga ñëwee dina am six lu tolloog six audience yu waa ji war a assister waa ji ci moom même waa ji laa la wax six audience yoo xam ne même chose la ay terrain jàmbor yu nga xam ne moom lay ñëw jël tabax fa maanaam avocat la ay avocat la ñom ñokoy téwal ci mom du ñew sax mais day ñew ñu né waji ndegata amna fi day ngay gis mais yow jour bi nga ñew yow juro waji amna 6 caisses yo xane bokku tak sa boss biñ ko yobbu amna ñeneen ñuko yobbu ci même caisse yu mel nonu waji bo ba légui ça fait des années mu koy def te musul dug kasu waaw musul dug kasu degna ay sursi lañ koy tégal sursi sama kaw sama sœur bi sax sursi lañ ko jox di ay sursi rek sursi mom defena sursi ki lañ ko jox un an sursi yo ko xamé dang koy tek sursi ci bir sursi ba mom mu defat la même chose diko konné lolay sénégal di bi jay fi ko xamé ni yow mu ngi ñek ci sursi mais yor na lu lolou 6 caisses ci bir sursi bi sursi bo wono nga xamé yow sursi moy yow li ñu lay topé so defate lu tol ne tarfatal ay ni lu ko nuro rek dañ lay teugun ci gasol mais mom moxuma la sursi bi manam bala sursi ba jeex dañ ko ci tegalat yenen sursi tegalat ko ci yenen sursi manam ñi koy yobbu ci yoro bari te day ñew rek di tabax day ñew fekk terrain jambour mu jël ko tabax lool senegal gi la suñu justice bi la ñu bayyi waji dox rek di genn ko def waji musul lu kasu suñu yéré ñu door ko 6 mois sursi 1 an sursi ay dé ay yéré lañ koy door dafa ji laaj ko ben amande mu joxe amande ba defina bu sama sœur bi lan lañ ko amande 1 million 500 lañ ko amande door ko sursi 1 an amna yenen caisse yu fam
1: fofu kër jambour la kër jambour da nga nek ci kër jambour dé fofu titre foncier la ya way deg titre foncier na keur jambour la mi ngi mel yaay ci bir keur jambour xam nga si so duggé ci bir keur jambour difa def lu bu neexut borom keur ga ya way deg ah fofu du dekk de ab titre foncier la ka voilà bu ko lek mbacké kenn ku nek da nga yor sa titre foncier sa keur nga yor mais Touba ben titre foncier la kenn mom fu ben keur kenn mom fu ben souf ben titre foncier ba waw manam ko yor keur rek am neek nga yor ci bir keur gi mom am neek nga yor ci bir keur gi non la teude nak kon nak so ne yorom neek ci bir keur gi nek am sur ga yorom neek ci bir keur gi so beugé def lu yor ci bir keur ga ah ñu réglé ko ak yow da borom keur ga la keur la Touba keur la parce que Touba titre foncier la lool la bokku mais so beugé ku ci beug tuk na dem mbacké
2: Diop Ziz Masha Allah ma ngi ci foré de len nuyu yeen ñep bayiwuma kenn dama tek sama baram fofu nga tollu ci xew yoy fa am bañu japp ñoñu doon wax ci affaireu jomay mo xam dañ doon ko ñaan yalla wala yoy wax nga ci wax bo xam bi bu kowe la ci xam nga ko tek ak xel mu jumu rafet xam nga ko tek ak xel mu jumu rafet ma sha Allah nawlo na sa xalat lol admire na sa xalat sop na say xalat lol ndax bo dege buma dege ngay analyser di wax da ngay xamne ma sha Allah yang ko tek ci lu leer ngay wax maîtriser nga sujet yi ma sha Allah je suis amna contenté lol ci say di deglu say waxtan foré lolou nga wax nak ken munu ci tek dara ñom dañu ko leena atté ci ñun suñu yeg waye atté wuñ len ci yoon tam wax nga deug lolou ñu wax yalna diw paralysé yalna diw am ci bourok mi ngi melni yalna nga ci bourok rek wala yalna nga paralysé wala nangam koku xeyna wax bi rek lañu ñaawlu ci suñu aada wax bi lañu ñaawlu ci suñu aada waye yon teju len waruñu len wona arrêté ci lolu lamiñu daru lolu mu wax man dama ko ñaawlu rek en tant que julit la ko ñaawlo en tant que nit ak morom mi la ko ñaawlo han waye nak waruñu len tejj parce que yon teju len yor waru len tejj amerique man nga fay wax lolu Donald Trump comme li nga wax te kenn du la tejj yalna Donald Trump febar wala yalna Donald Trump paralysé kenn do la ci wo tribunal wala lolu Sénégal rek la xew wa lolu yon dak nako kenn du ci lolu nit kenn waru la arrêté ci nit lolu bu fekente ni fi ñi nga lay arrêté bu fekente da nga xebal nit xebal ak ñaan yalla bokul waru ñu len wona arrêté lamiñu daru lim wax ak way ak ñoñu mo andal ma ñoñ ñu ko doon waxe man ma jëkke dénoncer ni wax bi rafetul ñoñu da nga len di remonter rek yoon waru len wona wo sax koku ay mbokk wala jégué ñaalé ño leen warana wax rek xam nga mbir mom da fay jaar ci yoon mais sénégal justice bi jaarul ci yoon ah waru ñu leen wona arrêté amul benn sens ñu arrêté leen wa cela ne se justifie pas amul benn justification bu tax ñu war leen arrêté tay moi j'étais très choqué bi mako déggé choqué won na nak ci niñ ko waxé en tant que sénégalais rek lolu lu ñuy lijeenti la tayit mëno leen ci wax dara sax waro len ci wax dara ñun dañ koy ñaawlu nak en tant que julit rek en tant que sénégalais waye buñ ne sa yonne ku ci tam ñun it dañuy noppi rek lañuy def buñ fi waxon man bu mo len ko waxon man sama bop lay wax xam nga nit même bu deug jëme ci yow nang ko accepter nit da ngay goré nit da ngay juste nit da ngay même bu deug way ken musu ko gis way ken musu la gis li way ken musu la gis deug day dal ci ko nit sax mu naxasale ko sama way te kenn du ko tudd sama way ah bay kenn musu la gis li way kenn musu la gis deuk bu melni kenn musu la gis mentalité yu melni kenn musu la gis malhonnêteté bu melni kenn musu la gis injustice bu melni c'est pas normal ñu arrêté len lutax ñu len arrêté yalla na diw fièvre yalla na diw siburu yalla na diw paralysé mok yalla na diw siburu rek kay ku newan Donald Trump fi yalla nga sibur wala yalla nga ku dem dik France dal ni Macron yalla nga sibur wala yalla nga am colique hein wala yalla na sa bir daw mais même chose waru ñu la ci arrêté pour lan amul ben sens amna lo lalu ci mbir mi Ousmane Sonko nak wax nañ ko lu raw lolu te ñeleen ko wax ken teju len barki dem ba ci muju amna ko wax wax bu salté bo ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

I'm not going to be able to do that.

el verde eso. Yeah,

saful xoram ci njum la saf ko jibi jaw mal kum bamañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mbo fara beleram gi ma jor mbo mazire ci ci ma ci ndende da mel la suka be ngone jey jawdina mi mbam fa saful xoram ci njum la saf fara pende mañu boole ardo ci gade ma jaw xaar

Dar ku timet bir mabuk

Bye-bye.

0: kanya nang jambawa jambala.
1: Magbay dagna.

ni ma i ba kɛ wa i kun furu ye wo ye

I'm going to go to the hospital.

비객 개비객 저거 비객 우리 비객 비객 수가 말살롬 맨날 내가 맨날 내가 나 맨날 만나이 내일 비상 반대나 가라

mudar mara nyaliya amul jalbu mo jalbu mo.

que pena. Sabay day, sadnar, you can only allow them in Tabay.

Samba

Mister Gatonto Amur Musal

Mister nga tonto amur musala ya

Sebagai ada makhluk yang berjaga kucing yang mabel kongai,

on the little.

I'm gonna make it.

Yo soy el mayor, la guarda va a ser un...

ነበር ዱርሰነገል መጆኸ መረብጀም እምጅብ ሲመር አገብ ላይ ሲመር ሰባይ መር መርዴ

kecek alaj mawasid ngedan sang kenyek amulah yang becejuh.

saful xoram jinjum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gede jugaram gi ma jor mba farabelerem gi ma jor mba mazray si ci vatim bende de melat suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram jinjum la saf farapende ma ñu boole ardo ci gede

talab mo jur arsina sabay ay marfal pal samaaji wax jeneere.

Fatim gay sama bay ba ca ca go pe Fatim gay bare tind gay bare lañu jox aram pak go ñam am ca Cheikh Fall sama waji ak abi fall sama ligneer bi may joy ba tay no pe guma par ku may ta jo ma la ci mban toy jëna xoo mbaayew mi dëkk suuf boo demee janiw daal min alaaji ma dikkee faal waatim ngay Cheikh Fall màgg na faraku mbayatte jo ma

Abdoulaye Fatou Sow, ya sagni.

guerre nu bayne tema mudu mariyan xar yalla dem ba job

jana khambay udik subote me jani dal nilaj malik bal malik nate magna kumbagal ma ma jamar makar ma ma jamar mun tuyal jo man seju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang suudi de mam bar gay ma de gen tuñan Pari ma yorok pari ma jobay trafay jo koko nga de xon clair na gundi dimba gina go jaj ma de

Mariamar Baba Kergay.

Mình đi mang nhạc sắp chạy dây. Mình cứ chạm bánh tên hai.

I'm gonna get my

Ba ka sen par ma nga ñu fal daru ju boori

Thank you.

의지하신 거를 내가 맞아. 먼저 파티마이 미지겔 브레 브린다 기냐고 담바다리 마이 사조 마다고 마조제 냐이

مدير عرش النصباي اي مرفع الفاز مواجي موحد النيري

Mana rugor mayo bucor siare

بدي لابس هلال. سجل يبتدي على كجول دي انو لعدو مكو.

0: tan do hanki ko sedde jawaran ko be so mi koddi be kala demgal man mi remme rana furu duna selle me nyaani
1: gra bonno tokku sakili habaytu gra de la fer ko nay so bi di jibina mo djou bi adu fof so boni non ko yimma ko tane bam ko djou be ni fiya wi beddo lati ndo wonde ko mo djana hay go ala hen hajo

0: Abdul Hazza, Abdul Layrek,
1: Iwerek.

min daara pale makkaji mi soyno gawde beele sallallahu takoto beel karaje ciowade do gawdi wuri jimtene haande chasde perli durumaaji ne jam dogay beeli jeeri beelel allude beelel salum e beelel koyle yejjitani beelel faaku rewa tuddu ciude doje mi yaha beelel boro mi tellito e walo mi sakko yoy murtu gondi dum toy poti mi ngabaytule mi lomba cialli habi womo ciir kal tuba ko ci tay umbo jiege bundu banano jiege bundu de busul mi mo jangari gorko loti hewanay yeci dum fere sinchan sinchan la ali modi gitam pawo e wura hakunde berdam awa wura adam tewo wura sambata koy hammat wura sambata koy hammat wura saydu dembay mali gallu do wonno benno law samba lawa mere ko do woni jige jeri tumbere to nga andu gonnobe jatti lawan kobe kinen de jige fulbe aynabe burnabe mahobe jawan be jiyabe mago dino ko tawbe aday adi gona firtobe alla goto ko nibe be dundaki mayde yonta mago ko cobodi hande jango caldi bamtare final darnibe fori eltare dun ciobe yo wurjinga jertu mere tongo annu gonanobe

두발로 물어보네요. Ko hoddi malisaaju hoddi mi malisaaju nde ko do min mi yidam honno ko suwonil hakkunde min e yidde andude ma kade yidde jofindel hakkunde min e yidde jofindel ma yimbe tawade fu onon tawade bannobe e neddo fodde wadde hedaade bannobe fo yewu mum do ha hebi les mo ngandumo mi yende mo anda en fum dal dum wara da sabab batu hakuna menno sabab mo jinni kadi sabab mo jetten o kadi mo juulami temen nay e le man saadu seydi jay adu dara jabi ko haliko wani temre de min ha le sala temro wiya ma dara debbe ni tikala de jofa mo jula ne sembula ni gawdi lo nawo de feere djigo sen sayi da tu balla hay gor yedda sayi husin djam jor jeda hay gor yedda mado non mudu fogo hal moy mum halam lo gogo ari ndarbe mbima nanga tuddo wi sambe dallo mbima sante du yo xornako bu yedda hay gor boy.

bandiraɓe sehillaɓe caggal yettude Allah e nulaɗo ko julde nulaɗo makko tedduɗo mo winderen nde fof taguira saabu muɗum mo jaame kisiguremum ko alda e gas

amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuubina jenga nimtene tuube tusul baban tuubaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adana neddo ronka ha ronka fitaar muudum wala ladde fo mo ranso ga jabal seydi li won day jinaani bannam be be jejjeta

0: Jangan banyak nafas.
1: Saja itu. Dua.

안녕.

trying to duck this.